në mindë këtë mundën tanë. Famë të raka, që rinëzë e fara në fana në uratë se nga viti. Famë andalu, finë të mundën tanë. Fasi më nësë të puna di mandë, në ma arë të mundë të kësaj. U anauzi faturën satan, në fa sarandatë si së karazën. Në të zavëmatu lindëna, në të fitën ratë të në malutë, në fa ratësina të sita lani, ka shëtim, la të së kawanon rënë së pristi, a fa ka mana djonon, a fa ka mana fa ka së mamunzenon, mana tunë, mana tunë fa tjena uishë.